0: Ki wenten Purwokarma wastane pekardine sana sampun pidane tiangin bung sapa.
1: Dumun-dumun.
2: Dienale sang karya ayu.
0: Wenten ya nak punika Cek Mekardi sarwa sane becek-becek joh-joh puro ngayah ngayah mekidung ngayah ngerjang ngayah joh puro toh kenten wenten